Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

sampun paringi ati sing bako. Aku ora loro ati. Yen pancen iki dalanku, aku ikhlas. Gusti.

0: Pit Pit. Tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin Pak Pit Montor kok nyonteng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok iya wong sih jenengin Pak Montor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok iya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.

0: Ya. Tak tompo Kudunuwarso, sembah bektimu marang aku. Pengestuku wae itu merapo marang kowe Kudunuwarso.
1: Duriji. Sanget tangkin kula mundi minangka dados sejimat kula. Sak laminipun ingkang abdi tasih dipun keparengaken. Merangkani jumeneng dalem wonten ing jenggol mriki sang prabu.
0: Iya, prayogakno iki ana lenggahe Kang Mbok Kiliroro Sunti.
1: Sendika ngestuaken dawuh.
0: Kang Mbok Kiliroro Sunti.
2: Dawuh dalem Yai Prabu.
0: Ngaturaken pambagi ana krami lenggahipun wonten ing pendhapin jenggolo.
2: Iya, Yai Prabu. Awet kabeh saka pangestu. Tindakku sowaning ngersamu kalis ing rubedo.
0: Iki.
2: Pamujiku wae Yai Prabu kagem patuku.
0: Iki. Sanget anggen kula. Mundilan nampi mugi dadoso daya kekiatan kula. Sakdangipun kula ngrenggani wontening jenggolo. Kang.
2: Iya, Yai.
0: Kula aturi merayogekaken lenggahi.
2: Iya, mangestokake dawuh.
0: Kudunuwarso.
1: Ih, nuwun kula Sang Prabu Lembu Amiluhur.
0: Aturmu kang nilakake para nara praja rano kang lirwa ing wajib. Sawetara gawe renaning penggalih. Awit sajrone kahanan kaya ngene aku pancen rumangsa tumpang sunggunku ngasta pusaraning praja. Nanging tetelo nara praja rano kang lirwakake dawuh-dawuhku.
1: Mekaten inggih Sang Prabu.
0: Wah, kepiye kok nganti sakmetara wektu ra tumuli lang mendung kang ngendhanu oneng praja jenggala Kudunuwarso.
1: Isi. Punten dalem sewu Sang Prabu.
0: Iya, iya.
1: Menawi ngemuti perkawis menika pancen restu pangandikan. Namung sak sampunipun anak kula Anggraini dumugining pejah tentu kemawon Sang Prabu ingkang jumeneng wonten Kediri sampun boten badhe runtik penggalihipun wonten ngersa sampeyan dalem Sang
0: Prabu.
1: Dados menawi saking pemanggih kula senajan perkawisipun menika dereng rampung antawisipun jenggala lan Kediri nanging piyambakipun sampun pirsa kawontenanipun ing jenggala sakmenika.
0: Iya. Iku pancen rada ngentreng-ngentrengi penggalih.
1: Inggih.
0: Nanging banjur aku menggaliake putraku aning pati kang saiki linggar durung ana wartane mongko. Nalika semono linggar iku pancen penggalih ora jenjem keporo malah sedih kapedhotan katresnan. Banjur linggar saka projeng jenggolo kanthi nggawa tatu atine kang ora bisa ditambah.
1: Ijih menawi.

0: Iya.
1: Nah, dalam menggali perkawis menika pancen injih kasinggihan.
0: Iya, iya.
1: Awit kula mangertos piyambak bidi Kanjeng putra dalem Raden Panji meniku katresnanipun ingkang tumantuk dateng anak kula Anggreni meniku lair tansah sing pantes.
0: Iya.
1: Monggo lajeng dipun pedhotaken.
0: Iya.
1: Punten dalem sewu. Sasampunipun sampeyan dalem ngendika ing kados ngaten. Kula ugi sampun lajeng dawuh dateng para prajurit ngelari wonten pundi lenggahipun Raden Panji waning pati namung setunggal kemawon dereng wonten ing caos palapuran wonten ing jenggolong griki Sang Prabu.
0: Iya, kados pundi kangkuk menika lelampahan kok mboten tumunten lajeng saged padhang negaring jenggolo.
2: Iya, Yai Prabu. Paduka ora perlu wasemelang anggone ngendika.
0: Iya.
2: Nah, Panji waning pati.
0: Iya.
2: Anggone ninggalake kraton ing Jenggala kuwi amarga ditilar sedo marang garwane.
0: Iya.
2: Ya Nini Anggraeni.
0: Iya.
2: Aku dhewe ora gumun yen kepedhotan katresnan sing tanpa upama ning wong Panji waning pati kuwi wis kebak sangune ya olah kanuragan ya guna kasantikan dadi paduka ora perlu semelang yen mengko Panji waning pati kuwi ning dalan mangkih rubeda yai.
0: Iki milu nggih mekaten. Kulo pitados dateng waning pati menawi piyambakipun menika sampun perkawis ngelmu sampun pono ulah kanuragan kasantikan kadigdayan sak piturutipun sangunipun sampun pepak. Upami wonten rubeda ing margi mboten badhe inggih kewran malih. Namung lajeng menawi manahipun ingkang goreh menika ingkang kula inggih tansah prihatin. Menopo malih rayinipun inggih pun carang waspo nalika semanten pamitipun ugi badhe lelono padus tambahing seserepan ngantos sepriki inggih mboten ketingal wangsul.
2: Iya.
0: Menika saya dangu kok manah kula kados sepi mboten wonten panglipur sedaya ingkang kula ajeng-ajeng supados mbinjing saged tumunten merenoto negari Jenggala sami kisah sedaya kang.
2: Paduka wae tak aturi pasrah lan sabar. Yo Yai Prabu. Mengko ndak Panji waning pati ning paran ora tentrem penggalihi.
0: Iya.
1: Boten dalem sewu sidun.
0: Iya
1: menawi lan dalem menggalihaken perkawis menika. Kula lajeng kemutan dateng anak mantu kula. Sampean dalam kecalan Raden Panji lajeng kula iki kecalan anak mantu kula Prasanta ingkang ngantos dumugi sepriki nggih dereng wonten kabaripun.
0: Ya
1: iki menawi kula ngaten kemawon boten menapa-menapa. Lan bojonipun Prasanta menika nggih boten malah ibunipun ingkang bingung menika.
0: Wah,
1: semah kula menika ingkang nakekaken perkawis mantunipun menika sinuwun.
0: Ya sekabeh ora maido jejering wong tuwa kelangan anak mbuh kuwi mantu mbuh putra pribadi nanging wong jenenge wae anak.
1: Iji mongko kisahipun rumiyin menika nggih namung nderekaken Kanjeng putra dalem Raden Panji. Mangke menawi ngantos dangu mboten tumunten kondur wonten ing Jenggala ngriki lajeng kados pundi kawontenanipun ing kedhung samangke.
0: Ya nalika semono aku pasrah marang putraku Rajanata supaya ngulari adhi suwane.

0: Kene-kene kaki Brojono.
1: Iki Sendikur.
0: Ya, kene.
1: Sungkem pabekti kula kunjuk Rama Prabu Lembuang.
0: Ya, tak tompo ya, ya.
1: Oh, Dewi sampun lenggah wonten ing mriki.
2: Iya, iya, kene lenggah iki nggih, Brajanata.
1: Sungkem kula kunjuk, Wati.
2: Iya, tak tompo pamujine pipi wae ya, kanggo sliramu.
1: Inji, sangeteng pamundi kula.
3: Radi majeng kemawon nggih, Brajanata.
1: Inji,
3: jalaran Rama Dalem sampun ngajeng-ajeng rawuh
1: panjenengan. Inji, Pak.
0: Kene Brajanata. Sakwise satata lungguh usap aso sing dadi napasmu, Rama tuluk tumuli kepengin pirsa kepiye wartane nggonmu ngulari adimu waning pati. Wah, Rama saben dina ora bisa ora kok menggalih marang adimu kuwi ora terus kelingan terus njur kepiye kerampungane bisu. Coba matur.
1: Ih, pareng muncul. Ninda akan dawuh timbalan dalem naliko semanten supados kulung upadi jengkaripun yayi panjiwaning pati.
0: Iya, iya.
1: Ih, sampun pinanggih.
2: Wis bisa
1: ketemu.
0: Syukur-syukur ya, syukur ya.
1: Kula dalah para pendherek. Ngantos dumugi Pulau Jawi ingkang sisih wetan. Anggenipun saged manggihaken yayi panjiwaning pati.
0: Ya, ya, ya. Syukur-syukur piyadimu kepriye rak yo. Bagas waras ora. Nandang cintraga to.
1: Inggih. Nalika semanten milo kawontenanipun yayi panjiwaning pati inggih. Inggih rayu mboten wonten menapa-menapa. Inggih namung kados nalika jengkar menika penggalipun dereng saged nyupekaken diajeng anggrah ini.
0: Ya, iya, iya. Jur para penderek piye rak sing ndherekke ana.
1: Iji sawetawis mila kadiryaken para kadang penderek.
0: Ya, iya, iya.
1: Nuwun sewu.
0: Iya, kepiye Brajana?
1: Nalika semanten kula iki ngemutaken sang gripih supados yayi panjiwaning pati kersa kundur wonten ing jenggul.
0: Iya, iya, bener.
1: Namung iwa semanten yayi panji tetep puguh dereng kersa kundur wonten ing jenggul.
0: Oh, ngono nggone. Ngendika marang sliramu.
1: Inji.
0: Udana warsa.
1: Ih, nuwun kula sinuwun.
0: Wis diripih dening Brajanata tetep durung gelem bali kundur ning jenggul.
1: Inji, inji, inji. Alajeng kados pundi samangkin ipun Sang Prabu.
0: Ya, ya, ya.
1: Malah ingkang kulo kuwatos saged menikur.
0: Piye Brajanata?
1: Yayi Panji ngendika menawi samangke badhe lumawat wonten ing Pulau Bali. Menika
3: saya ngetan.
1: Menawi saya tebih tak kuwatosaken sanget to, Pak.
0: Iya, iya, iya, iya, bener. Waduh, kek.
1: Bila kulo lajeng sowan panjenengan dalem menika, kados pundi dawuh salajengipun kulo namung kantun ing godhamu.
0: Ya, iya, iya.
3: Namung ngenten anggere Brajanata.
1: Kados pundi, Pak?
3: Menapa nalika panjenengan dalam menika pinanggih kalian ingkang rayi. Lajeng ingkang rayi matur menawi badhe wonten ing tlatah Bali menika nandalem mboten mundhut pirsa. Menapa kersanipun?
1: Ih, kula ki sampun nyuwun pirsa dumateng Yayi Panji wis manten. Yayi Panji namung ngendikaaken menawi nembe badhe nginggar-inggar penggali. Supados samangke saged kalipur boten tansah kemutan dumateng diajeng anggrah ini. Ngaten ngendikanipun, Pak.
0: Ya, ya, Brajanata.
1: Iji kula.
0: Nggone ngendika marang sliramu kaya ngono.
1: Iji.
0: Nanging Rama kagungan panduga yen mengko saya adoh saking Prajanjenggol. Dikepriye wae penggali adimu kuwi durung bisa pulih kaya wingi uni. Mengko nek banjur kagungan kersa kepriye-kepriye ora jeneng aneh menawa nggone tumindak iki bisa uga klera-kler. Lah ngono kudono warsa. Mulane ngono wae Brajanata. Ya iki kersaku pancen sliramu kudu setengah meksa marang adimu paning pati. Mengko matur marang adimu yen iki dawuh timbalanku ya, Sokoromo supaya waneng pati tumuli kondur. Mulane aja wedi kangelan sliramu nganti yo penderek dawuh timbalanku kaya waneng pati kundur ning Jenggala. Mengko mundak malah saya akeh lelakon sing gawe petenging projeng Jenggala man.
1: Iji menawi menika dawuh timbalan dalem, iji kula sendika malah pareng kula nyun pamit nyun tambahing pengestu.
0: Ya ya, nyuwun pengestu marang Mbak Mudewi.
1: Kula nyun tambahing pengestu wa Dewi.
2: Iya, ngati-ati ya Kaki ya.
1: Sampun paman, kas kecak lega, Pak.
0: Iji,
1: ijilah dalem, Bro.
0: Ya ya, sing ati-ati Bro Jonata.

kaya ana wong gagah gedhe dhuwur ngener maku mrene iki. Apa arep tungjo ning papan kene? Apa tunggale wong-wong jenggala sing arep nyekel aku sak kanca? Toto, nek perlu tak pethuk nih.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para sutresna budaya ingkang minulya, sedaya puji lan syukur mugi katur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mugi kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kula lan panjenengan nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng sedaya keluarga sahabat lan sedaya umatipun wonten ing dina akhir wonten ing sak mangke pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing kalodhangan dinten menika kita badhe matur babagan muamalah, nggih babagan bab iso ngrumangsani. Ayo wonten ingkang sampun mangertos napa niku iso ngrumangsani, padhe, budhe, bapak, ibu? Nggih leres. Iso ngrumangsani niku tegese wong sing iso eling lan waspada, ngerti posisine awake dhewe, ora gumedhe lan tansah nyaket marang Gusti Allah. Nah niku. Nah Gusti Allah ngendika wonten ing Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Engkang jawanipun he wong-wong sing iman, padha takwa marang Allah, saben jiwa kudu ngrumangsani apa sing wis disiapake kanggo dina sesuk dina akhirat. Padha takwa marang Allah, tentu Allah moho ngerti apa sing kok lakoni. Kanjeng Nabi ugi paring dawuh, lah niki dipun kuwataken wonten ing dawuhipun Kanjeng Nabi,

dhewe. Banjur ngamal kanggo bekal sawise mati. Dene wong sing lemah iku wong sing mung nuruti hawa nepsu. Banjur mung ngarep-arep marang Allah tanpa ngamal. Niki Kanjeng Nabi nggih sampun dawuh dumateng kula lan panjenengan menika dipun kuwataken kanthi pangandikanipun Kanjeng Nabi. Nah banjur warna-warna ning rumangsane niku napa mawon Pak De Budi? Nah, warna-warnane setunggal ngrumangsani marang Gusti Allah. Yaiku eling yen kabeh sing ana iku ciptaane pangeran, ciptaane Gusti Allah. Wonten bumi ana menungso,

gagal gawe ati tentrem. Bilih wong sing iso ngrumangsani niku bakal ndadekake atine tentrem. Nah, percaya mboten? Nggih. Atine iso tentrem awet ora usil gawe lorone atine wong liya. Oke. Lajeng ingkang kekalih ngurangi dosa sosial. Napa niku ora gampang nyalahke wong liya, luweh milih sabar lan mawas diri niku iso ngurangi dosa marang wong liya. Telu, ngasilake akhlak kang mulya. Nah, pilih ngrumangsani niku iso ndadekake andhap asor, iso ndadekake tepos lira lan welas asih. Lah menika kelebu akhlak kang mulya. Contone,

titipan. Leres, leres mboten loro. Contone wong pinter iso ngrumangsani yen ilmu niku kudu dinggo manfaat. Ora dinggo pamer apa meneh nggo bodoni, nggo ngapusi. Telu. Wong miskin iso ngrumangsani yen sabar lan syukur niku luweh utama tinimbang grundel. Nah. Ki, pun monggo ampun grundel malih nggih. Nah, para sutresna budaya ingkang minulya, pramila monggo estu sageta kita dadi wong sing iso ngrumangsani senajan kabeh niku mesti wonten pepalangi. Awake dhewe iso dadi wong sing ngrumangsani niku ya mesti ana pepalangi. Lan apa mawon niku sing iso ndadekke pepalang, iso ndadekake awake dhewe abot anggone iso ngrumangsani. Siji sombong. Nah, pilih

ayu, lah niku kelebu sombong, lah niku sing ndadekake awake dhewe ora iso ngrumangsani. Ampun nggih, ampun sombong. Loro, lali marang akhirat, sibuk marang kadonyan sing iso geser eling marang Gusti. Lan iki sibuk donya lali akhirat, lali marang urip sesuk ning alam kelanggengan. Nah, lali karo akhirate. Telu, lingkungan negatif. Pengaruhe kanca, pengaruhe lingkungan sing ora iso ngajak marang tumindak kesaenan, lan iku nggih ugi iso ndadekake awake dhewe ora iso ngrumangsani. Nah niki pengaruh lingkungan, pengaruh kanca, pengaruh kiwa tengene awake dhewe. Nah niki pramila monggo sing iso lesesrawungan para Sutresna Budaya.

Tak kandhani nggih. Bilih sedaya menika wau ingkang saged dadosaken pepalang menika nggih ugi wonten solusinipun. Napa niku? Solusine napa? Setunggal, ngaji lan zikir rutin. Nah, Bapak Ibu, Pakde, Pakle, Bude, Bule, sampun ngaji lan zikir ingkang rutin je, sampun. Alhamdulillah. Loro nglatih ati nganggo salat khusyuk, nglatih ati, nglatih piye carane awake dhewe iso nindakake salat khusyuk. Lah niki ngatih iso salat kanthi khusyuk menika nggih abot. Salat sing khusyuk menika sik kados pundi nggih? Ameh salat khusyuk malah kelingan sing lali. Arep salat khusyuk malah turu. Lah kok saged? Lali salat merem malah bablas. Merem ben iso khusuk bulane malah bablas. Ampun nggih. Pramila kita kedah latihan supados iso nindakake salat kanthi khusuk. Salajengipun nggih menika milih lingkungan sing apik, milih lingkungan sing solih. Gawe lingkungan sing iso ndukung awake dhewe duwe ati ingkang iso ngrumangsani. Nah, para sutresna budaya ingkang minulya, banjur pripun cacakane ing saben dinane? Cacakan apa? Cacakan awake dhewe iso ngrumangsani setunggal wonten ing keluarga. Nah, ngrumangsani tanggung jawab. Iso ngrumangsani tanggung jawab ning keluarga. Ora lalai dateng anak, dateng pasangan. Loro ing masyarakat ngrumangsani peran sosial. Melu gotong royong, ya melu kerja bakti, ora egois. Bilih awake dhewe niku nggih melu bagiane masyarakat. Nah niki lajeng ing babagan ibadah menika ngrumangsani yen ibadah salat, ibadah zakat lan ngamal-ngamal sanese niku nggih besok bakal dinggo sangu sesuk ning akhirat, dinggo sangu sesuk nalikane ngadep wonten ngarsanipun Gusti Allah. Lajeng ing organisasi utawi teng masjid menika ngrumangsani yen jabatan niku nggih amanah. Nggih, jabatan niku namung amanah. Kudu dijaga kanthi jujur. Dijaga kanthi apik. Para sutresna budaya ingkang menulya, nah nyuwun sewu menika mboten krasa sampun wonten ing pucuking adicara, wonten ing pungkasanipun. Pramila monggo

tunggoro ceket manik rojo diwati. Ora luput ngendikane paman Wibisono. Sakjurni aku ngubengi pakuan. Iki terang gendiro ngaleng kowis. Kumlebet ono ing sawilo kiri. Gambarakin pancuris ono cuci ngajulit kang manjing ono ing kukuban sawilo kiri. Bakal tak boleh ngali ketemu ragam semingkir. Jutakon trisuh kelakon ono senopati ajur.

0: Lung. Hah? Jambu mangli sida mati.
1: Dadi jambu kluthuk.
0: Mung suruh sapa kemo ya, Lung?
1: Aku ora ngerti kok ngerti-ngerti wis

0: Tok Nun.
1: Tok Nun. Bilung kon rene kuwi, Gok. Kon delok bangkene Anoman. Melo cocok ngeyel. Ini long, rene long. Kowe kon mrene kon delok bangkene Anoman saki tontonan. Anoman mati apa urip?
2: Kae ngasu.
1: Enggak ngeyel meneh. Ana ngasu kok ora mbegang.
2: Ngasune piyayi kok.
1: Tak cokot sepisan wis ora ambegang.
2: Mboten ambegang niku rak ketoke. Nek nika jane megen napas. Mengko yo matek kekuatan gregah sampean diantem plek terus jur.
1: Sing mak jur ki apane?
2: Wandane ki ajur dadi cil-cil kae.
1: Iki sing ngono ra tangi-tangi kene kok.
2: Tangi ampun maido.
1: Ora lung tak medhek wis tekan titi mangsane. Mesti ra tangi.
2: Tangi.
1: Bapak yang panggil Anoman ratangi bilung tendang wae. Tak tendangi nek ratangi-tangi Anoman. Tendang wong loro kowe lung nek senggono ratangi.
2: Nek tangi entuk tendang wong loro kana dadi mumpung durung. Nek pancen entuk ya sago, nek ora ya ora dadi nek kono kalah ya ngelak. Kelaran nek menang larani ngono.
1: Urun mboten nek ditendang bilung ya wis gelem. Waton ora tangi mung kawae dhewe rak nendang mulane niku.
2: Nek tangi aku nendang wong loro.
1: Iya.
2: Mbok tangi ya. Mbok tangi tangiyo.
1: Aja tangi, aja tangi.
2: Tangiyo, tangiyo, tangiyo.
1: Aja tangi, aja tangi.
2: Tangiyo, tangiyo.
1: Tangiyo, tangi, ingan aja tangi, aja tangi.

0: Angge dituweni tangi pora.
1: Wulu kok. Koe iso tangi kowe. Ana dewa welas nguripake karo aku. Semene katingalmu tangih bobote kang ana mburi.
0: Mas.
1: Apa
0: klamit?
1: Kendang temenanan. Aku aja lho ngono.
0: Ora peduli,
1: aja kok ngono kuwi lho. Aku kuwi sedulurmu,
0: sedulur-dulur. Bayaran-bayaran tadi. Aja dipadha sedulur karo bayaran. Awak iki kesaguan.
1: Aja edan kuwi lho,
0: ora peduli.
1: Oso-oso
0: ora iso.
1: Lho,
0: ora peduli. Niku nyuwun tulung niku den mang cekelke. Nah, terima kasih.
1: Oh, gua. Aping pindho kelakon tak pedhot.

0: kula wis padhaken kados anggaran lumayan nggih tinggal larut tayanipun bindi tinggalipun.
1: Paman Paman Wibisono.
0: Kula
1: ngaturaken kedrawasan mboten lepat ingin dados ngendikanipun paman. Panjen kepara estu. Cucu ngajurit saking negari Ngalengkon durojo sampun andhatengi wonten ing Praja Pancawati. Gandarwo kalih ingkang nami Jambu Mangli Mangliawan.
0: Oh, menika tesih tiyang sepuh kula. Kalebet tesih bapa paman kula piyambak. Paman Jambu Mangli Mangliawan menika kadangipun kathah pambayun pinanipun Paman Prasto, lajeng Paman Jomo Mantri, Paman Jambu Mangli Mangliawan. Gandeng Paman Prasto sampun sedo rikala semanten, mbok menawi menika kepatah minangka dados cucu ngajuri panjenengan yen mengsah kalian Paman Jambu Mangli Mangliawan abenajeng mboten sasap. Terang mboten sasap. Jalan badya pejas dinten kaping 7 dipun jur-jur kandhanipun. Yen ing ngriku dipun lumpati ing setunggal tesih gesang malih. Ampun malih wujudipun tesih wonten balung kulitipun mbih kantun ludirotok dipun lumpati gesang malih.
1: Lajeng amrih prayoginipun kula saged sasap kalian piyambakipun mawi cara kados pundi.
0: Lah yen saged pinjang damel rika daya supados pejah sareng menika tentu saged. Panjenengan anggenipun Pancakara mboten ngajengaken denawa kali nanging wonten madyaning denawa dados dipun kapit kanan kiring. Mangkian lena panjenengan dasaripun kegaduhan Aji Maundri. Pun angkat lajeng pun ben kumbo tentu saged pejah sareng.

Yen ngaten kula nyuwun pamujiipun paman. Keparenga kula ing badhe manjing ayuda paman ampun ngantos jengkar rumiyin yen dereng jambu mangli mangliawan Sirna Margalayu. Katos-atos

0: Belum.
1: Apa kan?
0: Jambu mangli mangliawan mati kabeh.
2: Aku mau wis bedek bakal menang. Aku tangger mati siji dilumpati sing siji urip meneh. Anuman nganti gila. Bareng dipatekke kabeh yo ora ana sing nglumpati.

0: Angger Anoman.
1: Kula paman.
0: Kados punji kawontenanipun Angger Anoman manjing peperangan.
1: Sasamulipun kula anuwun ing ngendikanipun paman Wibisana kepara estu. Wonten becanipun jambu mangli mangliawan pejah saking tangan kula larak ngaten.
0: Kadai sampun sira margolayu. Punjeripun paman jambu mangli lan mangliawan. Kula mboten badhe gadhah raos gedhung jerpiyipun paman badhe labet dumateng ambek angkara murka. Sakmenika Angger Anoman kula pitados. Angyati pabarisan sawela giri. Kula badhe sowan wonten ngiri toba ngadhep Kang Mas Lesmana badhe kula boyong ngadhep kersanipun Kakang Prabu Bathara Rama.
1: Yen ngaten kula nyuwun tambahing pangestu ampun ngantos wonten bebaya.
0: Iramung ngantos atus kemawon nggih.
1: Paman

Asma budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugih mantuwi nur seta ingkang ndherekaken lan titiwanci menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban panata acara Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Romo Profesor Dr. Suwarno Pringgawidakto MPD. Ganti menika sumangga panjenengan badhe kula ganti manggi panjenenganipun Prof. Warno. Sugeng dalu, assalamualaikum Romo Warno.
1: Sugeng dalu, waalaikumsalam. Kang Mas Kiman, Pinur Seto, Lasgeng dalu, Sedoyo, Pamiyarsa, salam budaya.
0: Lestari budaya. Matur nuwun rawuhipun Romo.
1: Nggih.
0: Kados pundi, pawartosipun sehat ya?
1: Alhamdulillah, tetap semangat.
0: Amin. Nggih, matur nuwun. Wonten ing wekdal menika kepareng badhe paring ngandharan kayut kalian upacara adat lan tradisional ing bebrayan nggih mangke. Nggih, ganti menika sumangga kula aturaken medal langkung lumiyin kepareng paring ngandharan saderengipun mangke wonten sutresna budaya ingkang kepareng rawuh nyawiji wonten pamundhut pirsan utawi wonten pamanggih. Monggo katuraken mong. Nggih.
1: Matur nuwun. Sugeng dalu para pamirsa sutresna budaya. Ing wanci kepengker kula sampun ngaturaken babagan dimensi budaya. Menika menawi gemblengipun wonten tiga sanadyan ta puncara ingrat menika ngandharaken wonten pitu namung dimensi utawi klasifikasi budaya menika limrahipun saged kagolongaken dados tiga. Inggih menika budaya pikir, budaya tindak lan budaya material. Lah dinten menika makepuan kalian budaya tindak inggih menika upacara adat lan tradisi. Kula matur bilih dalu menika kanthi pirembagan upacara adat lan tradisi awit kadangkala kula mireng menika ing bebrayan taksih gadah penganggep sami antawisipun adat tradisi malah kadangkala dipun damel tembung campuran nggih. Nah wonten ing upacara adat kalian tradisi menika janipun menawi hakikat mekaten bidu pramila wonten ing dalu menika kula badhe ngandharaken menapa bedanipun upacara adat kalian upacara tradisi. Wonten ing bebrayan Jawi ingkang sinebat upacara tradisi menika upacara ingkang dipun tindakaken kanthi turun temurun lan wekdalipun sampun gumathok. Paminipun upacara Mbah Bergas menika Jumat Kliwon. Mangke menawi upacara Bathok Welu menika Selasa Kliwon. Lajeng menawi yoga wiyu mesti sapar yen gerbek menika mulut kalian besar menawi larungan menika sura lan sak panunggilanipun menika sedaya sampun gumathok wekdalipun katindakaken kanthi turun temurun nggih. Lah menika winastanan upacara tradisi. Dene cara nindakaken upacara kala wau ugi gumantung kanthi jinising upacara tradisi kalawau. Mekaten ugi bab tata caranipun wonten jagating pambiwara utawi pranata acara menika mesti milah wonten kalih tata upacara lan tata cara. Tata upacara menika magepan kalian acaranipun, tata cara menika magepan kalian ubarampe. Ulah bali tata upacara magepan kalian acaranipun, tata cara magepan kalian ubarampe kang dipun ginakaken lan rimrahipun menika gadah makna ingkang simbolik ingkang adiluhung. Nah sak menika upacara adat nggih. Adat menika beda kalian tradisi. Menawi tradisi menika dipun tindakaken wekdal sampun gumathok lan turun-turun, menawi adat menika mboten. Mboten gumathok wekdalipun lan upacara adat menika magepokan kalian upacara sekawan M. Inggih menika manten meteng metu mati. Nah, engkang magepokan kalian upacara manten nggih paminipun antawisipun siraman lajeng midodareni panggih pahargyan lan sak panunggilanipun. Kapan dadi manten nggih menawi sampun wonten judunipun lan menika rak mboten tegesipun mboten gumathok kados menawi upacara tradisi nggih. Lajeng meteng nggih sasampunipun menika promo lajeng garbini. La upacara ingkang dipun tindakan

0: 900 tahun tetap lestari. Nah, kapan tingkepan? Gimana sambun bobot. Nah, lajeng ingkang salah itu lajeng manten meteng metu, metu menika lahir, nggih, lahir menika ingkang tasih limrahipun dipun pangeti menika kangge seremonial menika magwan kalian kanca-kanca pranatacara menika para tedhak siten. Nggih, menika dipun tindakaken menawi lare menika sampun umur 8 sasi utawi 7 lapan ngaten nggih. Lah kapan tedhak siten? Ya nek wis bayine ana ora ngaten. Sampun wancinipun ngaten. Lajeng metu lajeng mati ya weneh mati kapan le mati ya ora wong ra ono sing ngerti nggih. Gumanten Gusti Kang Maha Kuasa ngene pun nimbali menika. Nah, sedaya kala wau saged nedhaken bedanipun upacara adat kalian upacara tradisi. Menawi adat sekawan M naik tradisi nggih kathah ngujo menika wau wonten Gunung Kidul wonten Jengjeng Kuling wonten Bantul wonten Jala Sutra wonten Sleman menika kene wonten sekawan desa pitu upacara adat. Nah, wonten Kulon Progo menawi wonten Labuhan lan sak panunggilanipun nggih. Lah sedaya kala wau ingkang tetep dipun lestaraken dening para pamangku budayanipun. Mekaten Mas Ima. Kangge pandudut supados mangke wonten penggalian saking para pamirsa.
1: Inggih, matur nuwun Rama paringipun andharan sawetawis. Inggih, monggo dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pamanggih utawi wonten pamundhut pirsan gayut kalian timandal menika. Saged lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 lan ugi saged lumantar WhatsApp 0899 01 00 66. Nggih. Menika sampun wonten ing rawuh Rama saking penyiringanipun Mas Ridwan nggih, Bapak Ridwan kali Mas Ridwan. Sugeng dalu pendopo kula Mas Ridwan saking Kulon Progo. Badhe nyuwun pirsa Rama. Inggi. Menawi kenduri menika kalebet upacara adat menapa kalebet upacara tradisi. Inggi. Matur nuwun nggih, matur nuwun.
0: Nah, kenduri menika rak kangge nyengkuyung tata caranipun nggih. Nah, tata cara menika saged dumagi wonten ing upacara adat ugi wonten ing upacara tradisi nggih. Awet wonten ing upacara tradisi limrahipun nggih wonten upacara kenduri nggih, awet menika limrahipun menika kangge napa nyuwun nggih kaslametan dumateng Gusti Kang Maha Kawasa. Menawi jaman rumiyin menika kenduri menika nggih wujudipun maneka warna nggih Mas Iman. Pamanipun panyuwunan mesti nganggo iwak pitik saka Rasul tawi tumpeng iwak gurih menika nggih. Nek ora iwak pitik saka Rasul wa atimullah wa atimu Rasul wae mengaten nggih mangke menawi wonten pitulasan menika mesti nganggo golong nggih. Gumolong tegese golong bilik nyawiji wa tasimu bi habbulillah wala tafaraku. Mangke menawi menika syukuran mawi ambengan lan sak panunggilanipun. Mangke menawi wonten ing kupatan menika baduryaya lan priyanipun ngangge apem saking abuwun. Mangga menawi wonten ing ruwan menika mawi wuwuan menika panggitan kula. Kendurenipun mesti daya mawi hasil bumi woh ngaten mboten mesti sami. Lah menawi sak menika rak nuwun sewu nggih. Jamane modern wis dikurwes ya, maknane ilang ya ta. Berase setengah kilo super milo rondoke. Lha aku padha. Oh acara apa bae kok ya kuwi ngaten lha menika lajeng maknanipun saged ya. Lajeng iki amnai rumiyin rak menika menawi kupat rak ngaku lepat ngaten nggih. Lan sak panunggalipun sedaya menika mawi makna simbolik utawi mana-mana kearifan lokal keadilungan ngaten nggih. Lah menika saged tempu tindakaken nalika upacara tradisi nggih. Saged ugi wonten upacara adat awit yang menika rak nyuwun kala wau saderengipun nindakaken paminipun kagungan kersa manten ngaten nggih. Nggih terus nuwun sewu ngatur tangga tepale sedakoan menika nggih panyuwunan ngarsaning

0: moho kawoso lajeng ngawontenaken kenduri. Nah lah menika menawi konsep sak menika dipun wastani sedekahan ngaten iki mulai mrumpiin wae tiyang dusun menika sedekahane kapan ngaten
1: nggih
0: menika ngemaguban kalian kalau wau menika dados Mas Ridwan menika gumantung saking tumindahipun nggih yen kan kita ngri menika saged kangge kekalipun awit menika magepuan kalian tata caranipun didi tata upacaranipun ngaten nggih Mas Ridwan
1: matur nuwun rawuhipun Mas Ridwan nggih ingkang lumantar telepon monggo sampun kula bikak wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo sugeng dalu pendopo sugeng dalu monggo menika Pak
2: Darsono.
1: Pak Darsono Pindul Gunung Kidul. Monggo Pak.
0: Pak Darsono. Wah, sugeng rawu Pak Darsono sugeng dalu.
2: Lho.
0: Inggih.
2: Sesak sampunipun wonten pangandikan menika wau.
0: Inggih.
2: Sesipun kula malah tambah bingung.
0: Oh, bingung menika anu kok pangkal pandhe yo.
1: Inggih, inggih.
2: Sampeyan amargi rikala dereng wonten pangandikan mekaten menika antawis wis iki diharap ada tradisi kayak di dan menawi sak menika ngaten lho kados Gunung Kidul sami ginipun dusun pedesan kula menika ngawontenaken bersih sumber
0: nggih
2: kadang yang mereka dipun wonten ini upacara kenduren pun
0: nggih
2: demilah utawi masa ini kados pundi
0: nggih tapi merti sumber itu dipuntindakan pamin pun bibar panen ngaten nggih. Tahu merti menika maneka warni wonten merti kali, merti mandiro, wonten merti dusun, merti sumber lan malah kadang kala dipun anu Mas Giman dipun damel mitos nggih. Kadhe upamanipun arek supados mboten wonten tiyang ganggu dipun pun mriku wonten wit gedhe.
1: Nggih.
0: Wit gedhe iki dadi sumber tersana sendange sing ileni kangge sawah para kadang tani. Awi gawe mitos. Tunggu kono-kono ana sing tunggu.
1: Nggih.
0: Wong Jawa iki ngono kuwi. Awit nyen dipun weden-wedeni ngaten nanging mboten ganggu. Lah mangke menawi ganggu terus wit ditegor sumbere mati ngaten.
1: Ngaten.
0: Nah menika mitos-mitos ngaten menika janipun saged dipun napa nggih iso digawe karo sing gawe ya men tiyangipun piyang Pak. Lah menika dipun wastani upacara tradisi. Mila kula wau kula matur menawi sebabipun kok kula ngaturaken upacara dalam tradisi wonten ing bebrayan menika tasih mastani sami. Mila kadang kala dipun damel tembung campuran, campurane tembung kalih ingkang meh sami utawi sami tembung ibu utawa maknanipun dipun agem sesarengan ayam tentrem gotong royong ada tradisi sopan santun ini sopan santun menika rati pun anggap kadang kalau dereng mesti sami sopan ka santun menika sopan iki apa
1: nggih
0: sopan nggih anu Pak nggih ngurmati nek santun nggih sami ngurmati
1: nggih menika sampun wonten ing rabu bali monggo sugeng dalu pendopo
3: sugeng dalu Mas Kiman
1: nggih sugeng dalu monggo menika saking
3: Jalan Kaliurang,
1: Bapak.
3: Sanggeng Nuri.
1: Pak Seono. Monggo-monggo Pak Seono, Jalan Kaliurang monggo.
0: Nggih, matur nuwun. Bapak Seono nggih sugeng dalu sing rawuh derek tepang nggih.
3: Matur kumbang nuwun matur pitung dalu.
0: Nggih, tinggi.
3: Halo.
1: Nggih, monggo.
0: Nggih, monggo.
3: Wah, dalam nusai munia tergigah sama terbentah nih sangat memang ternarap sumber ini kerso luda-luda ya kalau rumit palingan belum munia nusai munia Mas Giman ya
1: iya
3: tapi ini kok kan diri ini tak ada rusak lu gak sepundi Mas Giman
1: ngerisai banget tak sepundi
3: kan diri ini kok buatan mali nusai munia penatrakan kalau mau ngasih bapak narasumber Sarini. Mungkin lo mau Mas Diman sami kali baju. Jadi kalau namun beri untuk tunggu mawon apa ngarep sumber
0: tinggi.
3: Mungkin kesel mereka ini pendopo mereka tergugah malih awan dan kalau mungkin namun belum nusewu namun tidak itu gue memiliki kembang selalu kalau mungkin matur nuwun kok namun derek
0: siap
1: matur nuwun nawuhipun Pak Siono wonten ing jalan kali urang nggih salah singipun menika wonten ing rawuh Rama sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Subagyo ingkang lenggah wonten ing Magelang. Magelang itu wonten pundi? Oh wonten Kalinegoro Magelang.
0: Wah nggih
1: badhe nyuwun pirsa narasumber menawi upacara adat utawi tradisi mliginipun wontening masyarakat Jawi menika rak mboten uwal saking wujudipun sesaji. Nah, kula badhe nyuwun pirsa, estunipun makna sesaji menika menapa? Awit menawi mboten gamblang asring dadosaken geseng pemanggih. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Subagyo wonten ing Kalinegoro Magelang. Monggo, Bro.
0: Nggih, Kang Sven Mas Geng kula wau. Nggih, kang sepisan Mas Pak Seono.
1: Pak Seono nggih.
0: Danipun dana istimewa menika syukur saged dados revitalisasi nggih. Utawi menawi keras malih restorasi.
1: Nggih, nggih.
0: Nah, mumpung tasih wonten sumber-sumber ingkang saged minangka paranpara. Awit donyaning donya pragmatis menika pancen mekaten apa-apa serta praktis. Wis nun saya yo ngilangke makna menawi sakmenika wonten ing desa-desa budaya mestinipun ajeng mangke restorasi wonten malih ngaten nggih saking desa rintisan budaya tumbuh budaya kembang budaya madu budaya desa prima desa wisata lajeng desa perener lan desa budaya menika mbok menawi saged mangke kinarya sarana kangge menapa nggih restorasi ngarsa dalem ra sampun paring daud bilih Jogja menika masa renesan
1: nggih
0: renesan Jogja menika wonten tigang prakawis ingkang sepisan core value utawi nilai inti menika nggih ingkang kala wonten ing masyarakat menika nilai-nilai inti sing sak menika nun sewu kadang kala ingkang lajeng wonten menapa ewa-ewaan awit mboten dipuntuhi kalian generasi muda. Kaping kalih regulasi saking pemerintah menika ra sampun pangipun sameneh wonten kawicaksanan Perdaes nomor 3 tahun 2017 menika babagan kabudayan ngaten nggih utawi undang-undang nomor gangsa tahun 2017 menika bab pemajuan kebudayaan wonten sedasa menika bidang. Nah menika aja ingkang pungkasan menika wonten nilai praksis. Lah nilai praksis menika nun sewu sana janta sampun wonten nilai inti regulasi ning kadang kula masyarakat dalam tentu purun mila wonten regulasi ingkang berhasil tapi sukses kasil wonten ingkang boten awit menika praksis kula wau masyarakat ya upamipun dipuntamakaken ngaten nggih menika wonten ingkang gesek wonten ingkang purun nampi menika janipun sampun wonten kawicaksanaan nggih.
1: Nggih.
0: Tembung sajen janipun saking saji.
1: Nggih.
0: Saji menika nggih anu napa nggih? Ngaturaken satunggaling bab dumateng tiyang sanes ngaten nggih.
1: Ing
0: lambung lajeng konotasinipun menawi saji menika lajeng rumiyin Hindu ngaten nggih.
1: Ngaten.
0: Nah, mila kula menawi karo kadang pranata cara menika prayogi ginaken tembung sanesipun menapa pirantos menapa nggih pirantos tawi ubo rampe ngaten nggih
1: supados
0: boten menuhaken raos ngaten nggih tembung sanesipun pun catur wido ngaten Mas
1: ngaten
0: menika rumiyin kula pengalaman pranata cara menika dipun sarwi kiai sepuh PBN aja nganggo wido Mas mbok wido iki rek mambu indu to ning karep aku ya ngerti nek kuwi ajaran diganti mira lajeng damel nyatur laksi tata menika supaya mbedake beda ngaten
1: nah
0: lajeng menika keahlianipun Sunan Kalijaga menika lajeng mboten kok terus frontal abang lan ijo ngaten nggih
1: utawa
0: putih lan ireng mboten nanging lajeng menika kanthi infiltrasi namanipun nggih sekedhik-sekedhik dipun ubah transformasi saking rumiyin ngantos sak menika awit menawi dipun damel frontal mangke malah melajar ngaten mila agamane nggonen budayane gawanen agamane lakonana budayane openana ora ngaten nggih menawi Kanjeng Sunan Kalijaga mila lajeng kados ingkang kula atur kalon kala wau yen pamane dhisik tumpeng iki maknane ngene digawe ya iwak pitik saka rasa wakti ngullah wae dengar rasul jadahne ora mujahadah
1: nggih nggih
0: ya wonten buku kitab buku kitab kesupen kula namane menika wonten pitung warna nafsu ingkang dipun lambangaken wonten wonten kitab Tanwirul Qulub wonten kitab Tanwirul Qulub menika dipun gambaraken jadah menika mujahadah sampe tiyang Jawi terus wonten maneka warni wonten pitu lah ingkang dipun lambangaken wonten upacara tedhak sinten menika mestinipun nggih anggenipun nun sewu damel warna jajah iku dinduwe paugeran paugerane buku apa ngoten nggih
1: menawa
0: mboten namung saking panganan menawa wonten kitab Tanwirul Qulub menika wonten pitu ngoten nah lajeng maknanipun nggih dipun kala wau terpaken kalian not ing jaman kelakone om ya ing jaman ngoten nggih lajeng apem ya dadi afuun dadi apem ngoten nggih lajeng lontong alane wis entong mila menika sedaya menika wonten ing jagating kabudayan ingkang dipun wastani tiponimi kalian tipologi nek wonten keilmuan nggih. Tiponimi menika nyukani nama ingkang gadah makna. Iki pamanipun tumpeng tumungkul kanthi mempeng polong lajeng pamanipun iwak pitik saka rasul lan sak panung gilanipun menika namanipun kira ta basa ingkang kalebet tiponimi. Nek tipologi menika nggih wujude lancip kuwi marga ngumanembah sing Maha Kuwasa yen kuwi bunder gumolong menika tegesipun manunggal lan sak panunggalipun kados ngejo menika rak jiwanipun golong kilik sawiji greget senggora mingko lan sak panunggalipun ngaten. Nah menika transformasi budaya niku mboten namung wonten ing babagan menika. Panjenengan mbok menehi Rama Mas Bagio
1: Mas Bagio.
0: Menika transformasi wayang nggih ngaten, wayang India kalian Jawi menika nggih transformasi.
1: Nggih.
0: Nggih, sumberipun saking India ning tekan Indonesia rada beda. Durna ten mriku apik banget ngene mriki ra elek
1: ngene nggih.
0: Terus neng kene iki lakon apa bae ana wis antasena takon bapa lahir kadhet kanca mriku mboten enten. Itulah kearifan utawi kreativitas kados kula kalau kalian masih tenen kang gunung kidul kala Pak Darsono
1: nggih.
0: Bingung ki pangkal pandhe nggih. Mergo bingung menika terus menganalisis piye sing bener lah akhire dadi pinter ngaten menika nggih.
1: Inggih matur nuwun. Monggo ingkang rawuh sugeng dalu mendopo. Sugeng dalu monggo Haji Suryo Saryono Jalan Kaliurang monggo.
0: Monggo Pak Haji.
1: Nggih. Matur nuwun Bapakipun nggih.
0: Paribasan menika mboten namung Jawi nggih, desa Mawacara negara Mawatata Indonesia nggih wonten nggih. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain ilalang, tapi nut ing jaman kelakone utawi empan papan ngaten nggih.
1: Ngaten nggih.
0: Terus wonten malih sapa ngerti ing panuju sasat pagri wesi nembe ingin selamat ngaten nggih. Nah menika tiyang jam menika matur sembahan Pak Haji menika wah pancen yang dipun tintingi wah luar biasa nggih.
1: Nggih. Monggo sugeng dalu pendopo.
4: Pilut sugeng dalu pendopo.
1: Nggih sugeng dalu monggo menika Bapak utawi kising ngopiro. Singowiro wonten ing Wiro Brajan.
4: Jawa Mas Giman kaya narasumber.
0: Nggih, kula Pak Warno isinga nggih.
4: Wah, matur nuwun sanget andaran-andaran saking narasumber kala wau. Maknane dateng badan kula, rasa kula ugi dugi lair tandhes sing batin.
0: Mbah nuwun. Menika
4: ngaten nggih Rama narasumber. Kula menika namung ngleluri nurut tiduk rikolo mbah-mbah klorumien enggo sepriki niko babakan panggenan neton lari neton niko dinten boten saged uwal saged ewah mawi lairipun tangga saged
0: inggih
4: sinten mawi neton tetep mbok saged ewah lan kinggir menika ingkang kula suwunken pirsa menika rikala mbah-mbah kula rumiyin menika mawi gawe jenang neton menika satahipun nem ngemuti dateng kiblat kiblat papat limo pancer menika panceripun sak pengandap sak penginggil lambangipun namung saking dumunung boko lan piyung sedadosipun kuasa hanggen kula matur namung mangke ngengeti wekdal menika rumiyin ingkang kula suwunken pirsa menika babagan neton ngeling tradisi menapa menika dos pundi menika ing gos mriki kula ben saged nilar dhateng tilaranipun mbah-mbah kula rumiyin ngaten nggih napa narasumber matur nuwun
1: inggih matur nuwun Mbah Singowiro wonten ing Wirabrajan nggih dos pundi monggo
0: neta menika kawiwitan jaman Sultan Agung Hanyokrokusumo
1: nggih
0: nah Sultan Agung Hanyokrokusumo menika wah raja ingkang panjen cerdas visioner ya. Jawi menika ora gadah kalau semanten nggih penanggalan Saka namanya
1: nggih.
0: Menika saking Hindu nggih. Lajeng saking Eropa namanipun Masehi. Nah, saking Arab wonten namanipun ada dasar bulan nggih utawi namanya pun nawi bedal menikam namanya pun apa mas
1: Hijriah
0: Hijriah ngeten nggih yeah. Lah penanggalan menikam ada dasar Komariah kalian Samsiah nggih
1: yeah.
0: yen Arab menikam Komariah yen Eropa menikam Samsiah nggih yeah. Nah lajeng kanthi tiga kala wau Eropa terus Saka kalian Arab lajeng Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo menika damel piyambak namanipun tahun Jawa.
1: Nggih.
0: Nah, tahun Jawa menika gabungan tetiganipun lha menika rak luar biasa.
1: Nggih.
0: Lajeng wonten Nepton. Nepton menika mesti pinanggihipun dina Saptawara kalian Pancawara. Saptawara menika saking ngat Senin, Selasa ngantos manggih Setu ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Arumin nggih mawi mawi ngat lajeng nawet jawi ramboten napa nggih mboten minggu ngaten ngat ngaten nggih. Menika Saptawara lan Pancawara menika rak paing pon wage kliwon legi ngaten. Nah, menika mesti badhe pinanggih wonten ing dinten ingkang kaping 30 gangsal ingkang dipun wastani Neptu ngaten nggih. Nah, Neptu menika lajeng lakuan kalian dina kelahiran lan wataing manungsa menawi ingkang maos wonten ing bintal jemur Abdamakna ngaten
1: nggih.
0: Nah, kula yakin bilih tiyang rumiyin menika ndamel ngaten menika mboten namung kanthi menapa nggih. Asal nulis ning mawi ngilmu titen nganggo laku nggih. Kula menawi ingkang ngilmu menika dipun damel mawi laku menika mesti dados langgeng abadi ngeten. Contohipun menika Cosplus menika damel album ngantos 86. Lajeng lagunipun menika ngantos 600-an ning lagune sangat sederhana ning mbahana ngendi ana lagu ana kelompok Cosplus. Jebul Cosplus menika keturunan Sunan Ngampel.
1: Menika
0: badhe damel lagu menika poso. Lajeng ibadahi ditambahi saat tahajud dan lajeng lagune pun wah melegenda. Lan orientasi dhewe mboten kados sakmenika, sakmenika ora orientasi ketenaran.
1: Nggih.
0: Ya makbul ilang, bul ilang, bul ilang ngaten sakmenika nek kados kala wau. Yang rumiyin menika menawi ndamel satunggaling karya mesti nganggo laku mboten wis laku prihatin gentur tapane topo britana piye siang rati akhirnya karya nate sing sasomo ngaten nggih. Nah, kula tasih menawi simbok kula tasih mutasi juga menika kula mesti dimong-mongi. Nah, kalebet ngomongke kala wau jenang-jenangan kala wau nggih. Maneka warni ingkang dipun wasiki wonten saged ingkang wastani dulur papat limo pancer lan sak panunggilanipun ana jenang abang, jenang putih, jenang baru-baru, jenang palang lan sak panunggilanipun menika nggih angkahipun pancen menawi cara anu nggih, cara Islam kula ngaten. Nabi Muhammad menika nggih poso. Poso nalika dina kelahirane ngoten.
1: Nggih.
0: Poso nalika dina kelahirane sebab menika dina kemenangane nggih. Ah dina kemenangane. Nah, wong surae ora oleh dadi manen nang kajaba sing dheweke lahir sura ngoten to nek tiyang Jawi. Lah kuwi dina kemenangan. Nek ora lahir sura rawani dadi manten sura. Nek ora janipun menawi lari sak menika ana lare piye. Lah ngaten menika perlu sedaya menika dipun napa ngerunut mula bukanipun kok saged mekaten. Lan ngaten menika nawi lari sak menika nggih kadang kala wong jamanipun jaman pragmatis logis. Lah mongko babab menika wonten ingkang boten mesti saged dipun makna pragmatis makna logis nggih. Saya kadah contoh Mas Iman.
1: Nggih.
0: Kula menika rumiyin rak wonten purwa dadi anak kula nembe umur nggih. Kita kinten-kinten nggih pitung sasi ngaten iki.
1: Nggih.
0: Saben bengi iki nangis terus.
1: Nggih nggih.
0: Antas kula menika pun dipun purugi tiyang sepuh umuripun sampun 110. Kula dipun takeni. Mas kuwi dulure nang endi? Wah, anak kula nembe setunggal lho, Mbah. Lo dulur kuwi ari-ari. Oh, nggih ten yojo. Mang beto mriki, Mas. Pripun, Mbah? Wis gawa rene. Kula pendhet ari-ari ten yojo niku.
1: Inggih, inggih.
0: Kula beto ten pura dadi langsung celep-lekep kok mari kok.
1: Ngaten nggih.
0: Meneng. Monggo sak duwi meniku sak derenge wah kula jan ngeselke, nggih. Nek tak gendong meneng. Lajeng mengke turokke nangis meneh nganti kula menika ling gendong karo ning kursi sofa ngantos keburon. Menika rak yen dipun nalar rak nggih.
1: Mboten.
0: Lah iya ta. Ngaten menika nggih. Lah menika lelampahan ingkang kula menapa nggih pranguli piyambak ngaten nggih. Lah merga ban kalian menika kula gadah cerios mleh. Kula menika wonten makam Ki Ageng Sela meh sekawan taun.
1: Nggih.
0: Wonten tiyang menika dugi Mas Guru napa le. Yen wacake niki lha iki rak bental jemul ya. Nggih, arep ngopo to, Lek? Jeng gawe sumur. Waduh. Iki anu Lek. Anu kan namung sak lembar disuwek ngono.
1: Nggih.
0: Iki teng ngajeng pintu sok rada tengen Lek. Pun mboten nomor kula keduke. Diduduh 5 meter niku metu banyune.
1: Ngaten.
0: Lah kula rak anggo pikiran ilmiah. Kula gawe sumur nganggo alat pendeteksi Pertamina sing getar mawi jarum niku. Kula dur nganti 7 meter niku mboten metu banyune. Kula takon kali. Anu lha apa kok bergetar ki? Sajake mau yuyu, Pak. Lho ngaten menika lho. Lho nika kula ngalami piyambak. Bapak ingkang kadang kala mboten napa nggih, mboten mesti kedah kados kala ilmiah nalar kan. Mila kados kala nggih empan papan bisa mawa cara negara tata menika ilmu kelakone kanthi lagu menika tiyang jampi kula yakin ngaten menika matur sembah nuwun Rama Kisinga nggih
1: matur nuwun kula wawrawipun nggih nggih salat singipun menika wonten ing rawuh lumantar WhatsApp rening kata kula aturaken tunggal monggo tunggal nggih monggo
0: nggih
1: sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking Pak Ruslan Wijirejo Pandak Bantul. Badhe nyuwun pirsa menawi nyadran lajeng nyekar wonten kuburan lajeng dipun tindakaken kenduri menika kelebet adat menapa tradisi. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman badhe nyuwun pirsa. Nyadran wulan ruwah merti dusun menika tradisi menapa adat nggih kula wau sampun nggih Pak Karjan Bantul menika. Salajengipun nuwun sewu kula monitor inggal pendopo nyuwun pirsa sikap kita minangka umat beragama nanggapi sawetawis pemanggih tradisi utawi adat menika mila wonten ingkang mestani musyrik lan sanes-sanesipun mongko nyatanipun menika malah minangka srana tetep jagi guyub rukun. Matur nuwun saking Pak Tri Utomo Nggodean. Salajengipun sugeng dalu pendopo kula Sakurohman Jalan Wates nyuwun pirsa menawi acara nyewu kok wonten pisang tumpeng lajeng dipun kalui lawe menika kados pundi werdinipun. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih Mbok menawi sawetawis menika rumiyin monggo.
0: Nggih, matur nuwun. Sanes sekawan M niku klebet tradisi. Kadosnya adren dalipun sampun gumathok.
1: Nggih, nggih.
0: Mesthi wonten sasi ruwah. Menika saking ruwah menika saking jamak saking arwah utawi roh ngaten nggih. Menika tradisi dipun tindakaken ing panggenan kula malah ten sarean niku le kuburan niku.
1: Ngaten panggenan kula nggih tasih menika
0: monggo. Oh, nggih ning kula desa mriku nggih. Nggih. Nggih, lajeng Napa malih Mas Kiman?
1: Menika kalau wau menawi wonten acaranya Bu, menika ingkang sanesipun kalau wau gayut kalian nyadran menika. Namun menika wonten menawi upacaranya Bu, menika kok wonten pisang tumpeng lajeng dipun kalungi lawe menika kados pundi werdinipun
0: wonten Bu? Napa tiyang Jawi kalau matur nggih, menika namanipun gerak menawi wonten ilmu namanipun gastrolinguistik. Gastrolinguistik menika gastro menika makanan, linguistik menika tembung. Nah, lajeng wonten ing masani tiponimi dan menai tetembungan ingkang ada dasar saged saking wujudipun, saged sah dasar saking tembungipun. Kados kula menawi kula ora tumpeng menika tumungkula sing kanthi mempeng nggih. Nggih. Nah, awrah ning panjenengan sampun dipun paringi nampi gesang.
1: Ngaten.
0: Nampi gesang pramila menawi tiyang sampun dipun paringi gesang menika nggih kudu sumujud marang sing maha kuasa kinarya. Syukur tahun menikah gitu. Nah, lawe menikah nun saya lambang ning panggesangan gitu. Mau ingkang namun sangkan paraning dumadi merak buat nonton telasipun. Menawi ngyojongnya luar biasa saking pamijen ngantos keraton, saking tugu ngantos keraton lambang sangkan paraning dumadi. Dan menaik setiap pisangnya sampun penjalanan dipun paringi gesang sampai sing nampi gesang wit awal sangkan paraning dumadi lah kedah tumungkul sing kanthi mempeng. Kalau kula wastani menika menawi gurih menika namanipun sekel rasul atau iwak pitik sekel rasul menika waqtingullah wa atingur rasul taat marang gustimu lan uga taat marang rasulmu. Dan tiyang mlah ngaten menika jan menawi dipun uncai menika waduh luar biasa tiang jai menika pancen tiang jai menika narurumin alika dereng wonten tradisi tulis sedaya cita-citanipun menika dipun simbolaken wonten satunggaling barang. Nah, barang kala wau kula mastani wonten tiponimi saking nomo lan wujudipun gitu. Ya nomo wamanipun kados kala wau wamane pisang kesang ya. Nek wujudipun tumeng kok wujude kok lancip supaya manembah sing Maha Kuwasa. Nah nek kuwi dieto kok iasan jenenge dirobyong. Nek jenenge tugeng megono, megono mergane ana nang endi saka langit kono sebabe Gusti Allah mapane teng wonten ars mula wujude lancip tumeng.
1: Para pegawe menika ngagem busana kejawen. Nah, mliginipun wonten ing Sleman mbok dipunarahaken menawi ngagem ingkang leres rama awit eman-eman sanget Jogja kota budaya namun anggenipun ngagem menika sekedar memenuhi kewajiban. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Parjo Medari. Monggo monggo.
0: Kemis paingan menika kangge mengeti jumenengipun habis tunggal nggih. Sasampunipun jumendhok wonten ing Ambar Ketawang nggih, sasampunipun kula larah rumiyin
1: nggih.
0: Perjanjian Gianti Palian Negari dinten Kemis 13 Februari tahun 1750 gangsal lajeng nopi kantuk Ngayogyakarta Adiningrat. Nah, lajeng damel keraton Pangeran Mangkubumi lajeng kang dados Sultan Hamengkubuwono ingkang sepisan werat mapan wonten Mesanggerah wonten ing Ambar Ketawang rumiyin. Bibar menika lajeng nembe jumenengan lajeng pun menika tahun salah sasampunipun damel keraton menika. Nah, dintenipun Kemis Pahing ngantos sakmenika dipun pengeti minangka kala wau Kemis Pahingan ngaten ngawi busana Jawi. Kula nggih sarujo sanget kalian mau pinten kala wau
1: Bapak Suparjo.
0: Pak Parjo malah kula menate ngusulaken wonten ing Pani Radio. Mbok dienengke protokoler Yogya istimewa. Yang perlu digawe perda apa-apa ngoten lho.
1: Nggih.
0: Lah protokol Yogya menika kalau ngatur sedaya carane ngagem busana. Kapan kudu komplit.
1: Nggih.
0: Kapan nganggo celana oleh nek dadi pelayan hotel misalnya. Nek ora ngisore celana dhuwur jurjan ngoten. Nika saged dipun akerni mboten menapa-menapa mboten. Lah ning menika kedah wonten paugeranipun ingkang gumathok. Caranipun tumindak caranipun lenggah kalian poro pangarso pangbet yang projo meniko caranipun mangkeh dari akan caranipun ngatur lenggah sedoyo itu pun atur kados protokoler undang-undang nomor 9 tahun 2010 meniko protokoler undang nasional caranipun lunggu caranipun dari kalian pejabat lan sak panunggalipun menika dipun atur. Lan kula matur menawi mbok monggo kepala-kepala OPD menika nun sewu nggih. Nuhoni menika kanthi kawicaksanan OPD, ngaten maksud kula. Sedaya paugeran menawi dipun lepas mboten wonten monitoring evaluasi mesti kendu.
1: Ngaten nggih, Mon.
0: Rumiyin wah sepisanan kemis pangi euforia. Wah, luar biasa. Ning rene namung dipun kandelaken kemawon. Kula menika nate pirembagan kalian jeng Pangeran Suryaningrat Romo Bayudono tasih wonten ing Kepatihan ngaten nggih. Lah menika ngaten nggih. Oh, lah terus pun tidak masuk buatan wonten pemantauan, monef, monitoring, evaluasi, dangu, ye, suwe-suwe nganggu yo karepmu, orang nganggu yo rapopo lah meniko, mengat dangu-dangu tiang buatan nganggi, neng cobi menawi, sopo sing nganggu sak teruse bakal ndak biji saben akhir semester bakal dadi pembusana terbaik, oh tapi akhir tahun engko oleh piala, oleh piagam. Sak menika nun sewu Mas Giman, piala iki 100.000 dure iki wis mek sak meter ya. Nyane 100.000. Kuwi mung 100.000 mung nggadhe mboten kok margi 100.000 ning menika makna di dalam 100.000 niku. Aku dadi pembusana terbaik tahun semene. Lah, mangke ingkang mboten ngagem busana ingkang jangkep menika dileke kandhan. Lah sak menika ya mboten wonten panyaruwe ya sak menika nggih. Ya dia semanggu ya kono, ranggu ya rapa, tangu merodoli. Suwe-suwe engko celana karo surjan, suwe-suwe surjan karo udeng, suwe-suwe udeng tok. Nah mila kula menawi dalu menika ingkang ngasta kepala OPD monggo. Paugeran niku dipun sengkuyung lajeng wonten reward punishment. Nek sing tumes sing nyenyak ngagemi apik terus ya diwene reward pangaji-aji, menapa sertifikat, menapa piagam, menapa piala. Syukur wonten penghargaan Pak menapa nggih bebungah. Lajeng menaikkan boten nggih dipun sukani pepengat peringatan. Nggih. Nah, kanthi menika mesti yakin, mes paingan kula yakin mesti bakal lestari. Ning yen dipun kendelaken sedaya peraturan yang dipun kendelakan buatan badai lumamah kanti saya.
1: Ngaten, ngaten. Inji Rama menika setengah malih menika wonten saking Bapak Suranto Serandaan nggih. Badhe nyuwun pirsa.
0: Inggih.
1: Kangge nyinau babagan ubur rampe, sesajen lan upacara adat tradisi kalawau menawi kepareng badhe nyuwun pirsa. Mbok menawi profesor nate nyerat buku ingkang gayut kalian menika bukunipun judul menapa? Matur nuwun nggih, matur nuwun.
0: Nggih. Kula nembe kemawon kalau dipun telepon Kanjeng Raden Ayu Merwengdiah
1: nggih
0: Ibu Anglingku Sumo. Kula rak nate ndamel buku manten Mangkunegaran.
1: Mboten.
0: Menika isinipun menika wis segala macam napa nggih nun sewu menawi kalau dipun wastani ubur rampe koraton mriku wonten mriku wonten. Lan menawi buku kula ingkang ijo menika sampun wonten saperangan Mas Kim.
1: Nggih.
0: Entase kalah komplit ingkang kula damel kalian Ibu Anglingku Sumo, menika badhe dipun rilis lan mangke badhe dipun paringi kata pengantar saking Mangkunegaran. Lah yen menika wah wis jan yen kula mastani kula nyeratne wis wah nganti gecok apa gecok napa menika daging ngantene wis pun napa-napa pun enten.
1: Nggih.
0: Yen kula nggih ndamelipun kula penganten gaya Mangkunegaran. Menika nun sewu dereng kula terbitaken. Nggih, menawi ingkang saperangan nggih maos buku ingkang kula damel ijo menika Pengantin Yogyakarta Tata Upacara dan Wicara menika nggih sampun yen menika kangge mantenan sampun turah-turah menika kangge maknanipun ngaten
1: nggih. Nggih, nggih. Dipun tenggo menika rawuh mugi-mugi mangke murah api tumrap sedaya.
0: Amin, amin.
1: Namun ketinggalipun kok pedalipun sampun nyaketi maripun menika rawuh istinipun tasih kathah sutresna budi ingkang kepareng rawuh. Bu menawi wonten paringing pangandikan ingkang telunjungipun dumateng sutresna budaya amri menapa sedaya sarengan jagi lestari ning kabudayan monggo.
0: Nggih, nggih. Budaya menika pangulir pikir. Lan budaya menika wonten tiga. Budaya pikir menika pandoming urip utawi way of life. Yen upacara adat lan tradisi menika budaya perilaku. Lah menika kedah dipun lestantunaken sedaya amrih anjejekaken kelembagaan Yogya Istimewa. Nah, sinten malih menawi mboten kula panjenengan ingkang njagi budaya kala wau supados Jogja menika tetap istimewa, beda akan kalian daerah-daerah sanesipun. Ya kados ingkang kula andharaken kala wau pamanipun yen si mantu kuwi si Joko Tarub kira 600 taun kepungkur. Yen tingkepan menika ingkang nama kula mantu menika lajeng wonten tuan ya nggih Tarub menika rasane abad ke 15. Yen menika yen tingkepan wis abad ke 12. Lah menika mesti menawi dipun jagi menika mesti bakal stantun nggih. Pamila lajeng wonten namanipun pelaku, praktisi, pamangku, pangemban budaya. Lah sinten malih menawi didi kula panjenengan, lah mliginipun kala wau ingkang kula menika nderek priyantun ingkang kenduren wau dibalekke maknane ngaten nggih, nuwun sewu ya ora kudu kawe supaya ora dadi muspro, ora kudu melimpah ruah ngaten ning maknanipun menika kangge jejegaken Jogja istimewa rahning menika Jogja menika pinaringan biyo ingkang boten sekedhik lan menika sampun kabukten bilih Jogja menika nun sewu nggih sanadyan to taraf kemiskinannya itu tinggi melebihi taraf kemiskinan nasional tapi kesejahteraannya tertinggi se-Indonesia, bahkan harapan hidupnya juga tertinggi dari 10 kota besar di Indonesia. Niku pancen yo jos aneh. Wong miskin kok bahagia. Maksude wong miskin kok sejahtera. Niku Jawa tuh nganggo budaya.
1: Nggih.
0: Awit tiyang menika tiyang Jogja menika ayem, tentrem, guyub, rukun, sumeleh, sumarah, narima ing pandum lah. Niku sing ora diwenehi wong liya.
1: Nggih.
0: Mula sanadyan kala kalkulatoran ngene tetep ayem, tentrem, sumarah, sumeleh, narima ing pandum. Mula tetep sejahtera. Mekaten Mas Diman, Sembandun sedaya kawi kados lirun para pamirsa. Sugeng dalu salam budaya.
1: Lestari budaya. Matur nuwun Rama lan tansah kulantu-antu rawuh panjenengan wonten ing giaran Pendopo Candhaipun. Mekaten Sutresno Budaya atur giaran Pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Pendopo dinten Candhaipun. Nuwun.

0: Sutresno Budaya ngaturaken pambak ya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu keroncong Micong Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran niku dalem nika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dhirekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu keroncong kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0316 wonten ing gangsal kali setunggal songo nggih. Dalem menika tasih ngginaken ing gangsal kali setunggal songo. Lan ugi saged rawuh lumantar basa program 4089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066. Injih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken menika dalipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu keroncong.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
1: Tengan.
0: Tengan.
1: Pak Suwardi.
0: Pak Suwardi, monggo-monggo, Pak.
1: Pun Pak Sugiman.
0: Injih, pangestunipun sehat menika panjenengan lan keluarga ngaten nggih.
1: Ranyun nggih. Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari nggih.
1: Nggih, kabeh. Dwijo, Pak Noyo, Ajeng Dewa Kianti, nggih lajeng. Ya sih, lajeng. Pak di Pak Yanto, Sedia Pak Yanto, Bu Yayu,
0: nggih.
1: Ibu Pokarno, Rebudu, Pak Lajeng Pak Timba, lajeng Pak Amat, Pak Dewi, lajeng Agung Sedoyo Kemawon,
0: kula
1: kundhayaken Mas Giman,
0: matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
2: Biasa to Mas.
0: Pangestunipun Mbah, mugi panjenengan lan keluarga kinaten nggih.
2: Alam kenangan Mas.
0: Alam kenangan nggih.
2: Matur nuwun Pak Suwardi. Matur nuwun. Rama Sinasiono, Rama Tujo, Rama Yuwono, Rama Harto Indro, Mami Sarjika, Ajeng Bonceng, Sawiya Pak Sasbiyo, Pak Sasbiyo. Wonten pusat dinem kuyen wase pusat.
0: Nggih.
2: Wonten Guru Tujo lan wonten Bu Wasiati. Wonten Pak Meneng kare tiyang Parno. Pak Yanto Ari Yudi.
0: Nyaten
2: niku Mbak Ana. Bu Yayu dua-duanya Bu Sriwi, Bu Jati. Wonten Pak Kasiono kare Mbak Asih Gopra, wonten Pak Gunani kare Bu Tarmi Prayi Boy kagem sedaya kemawon nih Wangi.
0: Ngeten.
2: So, anu kumpulkan lo kali Mbah Yono.
0: Nji.
2: Pasan kali Pak Dipa ini. Kali Mbak Wati. Matur nuwun, matur nuwun.
0: Inji. Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nji. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong. Halo. Halo sugeng dalu.
3: Nggih, halo, halo.
0: Nggih.
3: Napa
0: menika mirunggan keroncong yo sirup niki.
3: Nggih.
0: Monggo monggo.
3: Rasane dereng masuk e, Mas.
0: Nggih.
3: Nggih. Mangke menawi saged nyuwun Dinda Bestari nggih, Mas.
0: Dinda Bestari kaleres menika sampun badhe katuraken.
3: Oh nggih, matur nuwun. Salamipun nggih, Mas.
0: Nggih.
3: Bunda Dinda Mbak Noyo. Bu Mega, Pak Asari, Pak Suprawati, Mas Joko Nugroho, Pak Bu Agianti, Bu Sri Utami, Mbak Warti, Kale Pak Sagio, terus Mas Adi Poncosari, Bu Yayu, Joyo Bu Yayu, ya, Pak Yanto, Bu Yanto,
0: terus
3: Kakem Mas Yudi, Pak Tupar, Pak Yogi Kakem Joyo, ya, Mas,
0: ikan
3: sering. Pangapunten minyak male kadengi ratin.
0: Ngaten.
3: Nggih ngaten nggih Mas.
0: Inggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih, sugeng dalu niku niki.
1: Putri Solo.
0: Putri Solo, nggih.
1: Lek kinten kangge sedaya kemawon. Wah,
0: prayogi.
1: Dipanjeng aksen.
0: Nggih.
1: Nanti Putri Solo.
0: Ngeten.
1: Nggih, rada rada cacat.
0: Oh, nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Lek Gono, matur nuwun nggih. Samingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika Kang Gilas.
4: Nggih, mboten
0: kene. Monggo, monggo.
4: Yogyakarta di waktu malam.
0: Jogja di waktu malam. Nggih.
4: Tur salam sekedhik nggih.
0: Monggo.
4: Kagem Mbak Lek Gono wau. Bu Dwijo, Lajeng Mbak Noyo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Pak Jengel Dono sekalian, Ki Kombo Karno, Ki Joko Budo, wonten niku Bu Sartika, Mas Rian, Ki Mudo, Bu Nani Bajuri, Lajeng wonten Pak Depa Imin, Pak Yanto, niku di bang sekalian Pak Widodo lan sedoyo kemawon.
0: Ngeten.
4: Terima Mas, kenyataan matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun saking panjenenganipun Kang Gilas. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dinarseto.
0: Sugeng dalu Ibu Sri Utami monggo.
5: Nggih, badhe nderek. Perpinaken nyuwun sekarepun Bandung Selatan.
0: Bandung Selatan, ye.
5: Pintun kagem Bapak Asari, Romo Jinodono sekalian, Romo Heri Harjono, Romo Yu, Dirukun Berdo, Pak Puji Draito, Bapak Sumar, kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Bapak Bambang Sudarno, Mbak Mus, Eyang Buat, Pak Damaskes, Mas Mbak Supoyo, Mas Rian, so, Romo Tijo Spagio, Ibu Rubini, di Bapak Sungai Timur Sari dan Pak Sukabjo, so, Boten Kesupen, Bunda Tijo, Ibu Wagianti, so, Sri Supatmi, Bu Supriyati, so, wonten kesupan ugi kagem Mbah Ijem wonten ing Babakan Piyungan.
0: Nggih.
5: So, Ibu Yayu Weni. Nggih. Kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten dalu menika wonten Perompak RRI Jakarta.
0: Nggih.
5: Mas Sugiman sugeng nyawetikas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih. Sugeng dalu kagem panjenenganipun Sengtari wonten ing Jalan Wonosari matur nuwun. Mugi tansah binaringan sehat Bagas Waras monggo mangkepun midhangetaken lagunipun. Mugi kula tampi menika ing kepareng rawuh sugeng dalu. Menika saking panjenenganipun Mbak Widyaningsih. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Romo Ajeng Adiono, Pak Narto Indro, Bu Dwijo, Bu Yayu Weni, Bu Nani Bajuri, Bu Yanuase, Bu Bekti Susanti, Pak Mulyono, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Haka, prayogi kagem sedaya kemawon. Inggih. Matur nuwun. Salajengipun menika kula tampi saking panjenenganipun Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Sugeng dalu Bu Nani Bajuri titip salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Tarmi, Bu Indar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Ase Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Ngiuk wonten ing luar Magelang. Ugi kagem Mbak Anggun matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Salajengipun Pak Asari wonten ing Magelang mantingan menika. Nyuwun lagu Jembatan Merah kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Mbak Ijem, Pak Ajeng Adiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Kerot, Mbak Noyo, Mas Rian Peyek, Mas Sipul, Mbak Ngiyung Luar, Kang Gilas, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun. Sugeng dalu ki katuraken kagem panjenenganipun Mbak Purwani, kagem Mas Win wonten ing Bantul nggih sugeng dalu nggih antara gersang dan sayang mangke kacawisaken. Salajengipun saking Mbak Yunggiok wonten ing luar Magelang, kinten lagu menika kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri ugi kagem panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu sugeng laras. Matur nuwun rawuhipun. Sutresno budaya semoga Dinda Bestari saking Mbak Subarjo AS kasusul mangke alam kenangan saking Mbak Sundari Sukoco. Sugeng dalu kagem panjenengan Purwoko Mas Min Suratno lan sedaya keluarga wonten ing Jolanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang.

0: Masih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kepareng rawuh sugeng dalu Pak Kasiono. Intun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Thomas Dwi Heru Santoso wonten ing Sanggran, Pak Sagio Palian, Bu Sri Utami, Bu Lestari, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Tarmi, Pak Bu Yeni Patuk, Kirsi Seto, Kirukun Werdo, Pak Tupar Sanden, Senden ye. Pak Supoyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskes lan katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu, sugeng laras, matur nuwun inji, matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih wonten ing Bulawen. Salajengipun sugeng dalu kula tampi ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu.
1: Halo sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto sugeng dalu mitong. Niki Mbah Ijem bakal tampilan tadi nderek ngregengaken mitong. Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae. Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, terus Mbah Noyo, Mbah Anggun, terus Pak Sagio, Mbak Dipaimen Tengguo, Pak Yanto, Sewe Pak Yanto, Bu Yayu, Sewe Bu Yayu, lan kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mit.
0: Nggih. Mat. Nggih, halo.
1: Tong.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Sugiman Dwi Nurseto sugeng tugas. Ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Mbah Ijem nggih. Salajengipun menika saking Pak Yainal Gemolong Sragen Dikwes Mahmeru. Spesial buat Mbah Pario Noto Kusumo sehat selalu. Dapat kami laporkan cuaca di tempat kami cerah tapi rasanya gerah. Waduh nggih. Matur nuwun nggih. Pak Yainal wonten ing Gemolong Sragen monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun nggih. Selajengipun monggo halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyekar Telaga Sarangan menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun. Ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiat kula wau. Mbah Noyo, Bu Sri Utami, kalian Kang Gilas, matur Mbah Nunugi, kalian Bunda Dwijo, kalian sedoyo kemawon yang Kang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika. Matur Mbah Nuwun Mas Sugiman.
0: Ji, matur nuwun Bu Supriyati nggih rawuhipun nggih. Waduh, waduh. Ji, matur nuwun. Sugeng dalu kagem kadang kulane menikom DNT selamat malam nggih. Ugi tansah penyalingan sehat Bagas Waras nggih. Mosok nek muni waduh kok kaya mboten nggih. Matur nuwun salam sehat. Salajengipun monggo Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Poncosari, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, Lan Sedoyo Sutresno, matur nuwun inggih. Sugeng dalu micong saking kadang kula wedha wonten ing Turgo menika Mas Parjiat. Sugeng dalu kintun lagu menika kagem sedaya sutresna nggih mirunggan kagem Mbak Riatmi, Mbak Kiki, Mas Diki, salam rahayu Mas Giman sugeng siaran ngantos paripurna. Matur nuwun Mas Parjiat, salam sehat nggih. Bagas Waras minjing sowan mriku nggih. Sugeng dalu Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kintun kagem Mbak Anggiyu wonten ing Kajuran Luar. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem Mas Penyiar. Sugeng dalu sugeng tugas inggih, matur nuwun. Sawingkingipun halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Yes, sugeng dalu.
3: Salam bahagia, salam budaya, salam sejahtera. Ing dalu menika kula badhe nderek ngregengaken acara ing dalu menika mengke lagunipun manut mawon salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Sunardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Kasiono, Bu Tuti Njogo Yudzan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Agyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Siwi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rupun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Mbak Suro, Pak Narji Mursari, Pak Yanto, Sedaya Mawon, Pak Tupar, Pak Tumiti, Pak Rimbang, Kang Gilas, Mas Gyalto, Mas Parti, Mas Toro, Mas Bu Neni, Bu Lan Kagem Sedaya Mawon.
0: Ngeten matur nuwun rawuhipun nggih saking Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. Selajengipun halo sugeng dalu.
2: Dalu Mas Kiman.
0: Nggih sugeng dalu Bu Dijo.
2: Pun puteraken lagunipun Lambean Sang Merah Putih nggih Mas.
0: Lambean Sang Merah Putih.
2: Kalawau ingkang sampun gegono neyu sirup. Ugi kagem Mas Gilas, kagem Romo Haji Ngadiono, Bu Tarmi, Romo Nato Endro, Romo Heri Sarjono, sugeng dalu Ki Eyang Rukun Werdo, Bapak Tupar, Mbah Diman Tebungan, Mbah Yono Wirosaten, Romo Nabi Mursari, Bapak Azari, Romo KRT Projati Kusumo, Mbah Noyo, Dimas Sukap, wonten ing Imogiri, Bu Yayu Kweni, Ibu Sriwi, Sugeng Dalu, Ugi Nak Wadianti, Dik Supriyati, Mas Gilas, Bapak Sumar, Bapak Kasiono, Bapak Damaskes, Mbah Mustanjung Tinang, Pak Tumiti, Dia Cemlidianingse, Ugi Romo Wening, Bopo Ibu Yayu Pares, Jalan Pares, Dia Cemlidianingse, Ugi Mak Ijem, lan Bu Tarmi, wonten ing Demangan Baru Prayogi kagem sedaya kemawon nggih Mas matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun Bu Dwijo wonten ing Karangmojo. Salajengipun Ibu Yayu wonten ing Kweni. Nah. Wah, jen. Susah nyandel jinak Mas. Kula absen kemawon nggih kagem sedaya ingkang sampun paring singgulan kula wau. Menika minangka single balik kagem Bu Yuria, Bu Istina, Bu Kun, Bu Dwijo, Bu Yayu Paris, ngapunten inggih blas mboten nyantel. Aduh aduh. Lho pilih pareng lagune Stambul Kecewa. Oh nggih. Mangke pun cawisaken ya. Sutresna Budaya semoga langkung rumiyin kabiyarsa wonten Langgam Putri Solo saking Toto Salmon, kasusul mangke wonten Jogja di waktu malam saking Juwari Wardoyo. Sumangga sugeng midhangetaken kagem ingkang remen sawantenipun Mas Toto Salmon, monggo-monggo.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran nelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugih mantuwi nirsita ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Kados ngatas saben mangke dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun lumantar WhatsApp. Wekdal menika ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana ingkang ugi kepareng dhirikaken mangke lumampahing kiyaran maca pat sugeng dalu Rama.
1: Inggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwinurseta.
0: Inggih, matur.
1: Ugi sutresna budaya wonten ing pundi kemawon menan sedaya nyawiji kalian RRI Yogyakarta. Mriginipun programa 4. Ngaten nggih Mas Sugiman.
0: Inggih, Rama.
1: Nah, menika badhe kula aturaken sekar pambuka tigang podo pupuh mijil mangayu bagyo ambal warsanipun Kota Yogyakarta. Nah, ingkang tanggal 7 Oktober kala wingi jangkep 270 warsa.
0: Ngaten. Nggih. Inggih, monggo, Romo.
1: Nggih.

Seket enam puniku ngleresi samyo den pengeti warga ngayogya gung sami nyuwun kanthi tulus ngati kunjuk

0: Moco patan sampur no makaten Romo KMT Projo Fatono
1: inji
0: mantaken mbok pilih wonten cakepan ingkang kirang pas kersa Romo paring pangapunten sekat nika kulataraken sepisan kagem ibu
1: nggih
0: Bu Prodo, wasana sugeng dalu Bu, sugeng ngentosi rawuhipun Bapak
1: nanti.
0: Nambi mijangetaken maca patan wonten ing pro 4.
1: Nggih.
0: Sehat nggih Bu. Tutup kangenipun ngomong garwa putra saha wayah.
1: Amin.
0: Agem Bapak Jumangin, Bapak Sri Katon, Romo Heri Sarjono, Bapak Boniman Purwanto wonten panggang. Saun Pawis boten gegono monggo ugi kagem Romo Ruslan Mbah Dio Romo Rukun Werdo Bapak Suter Dasila Nak Wagianti Romo Nandra Yusiru Bapak Kasiono Putri Utami Dik Supriyati lan Prayogi kagem sedaya Sutresna budaya wonten ing Prompat wonten ing acara maca patan.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Matur sembah nuwun sanget paringipun kesempatan
1: matur nuwun.
0: Salam kagem Mak Riyad Miningsih saha putra wayah wonten ing dalem.
1: Mugi
0: sehat. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu nggih, matur nuwun. Inggih, monggo sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nak Mas Sugiman ingkang kula tresnani saha Romo KMT Projo Swasana ingkang
1: sedaya. Inggih.
2: Kula pun jamin saking Mendungan
1: ginangane.
2: Derek regeng napa? Rengeng-rengeng menika.
1: Inggih.
2: Mugi-mugi dadosaken renoh.
1: Inggih.
2: Badhe ngaturaken Sekar Mijil saking karangan kula piyambak.
1: Monggo, Prayogi. Inggih.
2: Cekang podo kemawon.
1: Inggih.
2: Ayo ngetung ulu pite wale engkang sapa kepon cilik bundar iku titikane aja nganti luput ing wigati ngitung pun wiwiti siji loro telu

ngitung kang sayakti cici cuitri catur apa ana kucing si kesih

0: Kekirayanipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jamin ya, sampun kepareng rawuh ngregengaken kiaran maca pandal menika. Inggih, monggo ingkang saking dalem menawi tasih wonten ing gangsal kali-kali setunggal songo. Saderengipun kula ngaturaken ingkang paring kintun nggih menika.
2: Inggih, prayogi.
1: Mangga sinambi kula ngaturaken ingkang paring kintun menika nggih sampun sawetawis kathah menika wonten gangsal 11 nggih dalem menika. Matur nuwun. Monggo menika saking Rama Tujuh Subagya wonten ing Bambang Lipuro. Monggo kula aturaken medalipun.
3: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Trinur Seto.
1: Sugeng dalu
3: Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujuh Subagya Bambang Lipuro badhe nderek nyekar dandang gula kalih podo.
1: Inggih.

0: Mekaten tembang pocong kula aturaken kagem para kanca-kanca petugas rondo ing dalu menika wonten ing padukuhan Mulawen. Mekaten Masuki Mandi Nurseto Sarma KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun. Pak Kasiono nggih. Setunggal malih kintunan lajeng kula aturaken ing rawuh wonten studio mangke kula lajeng akan malih ing paring kintun nggih. Salajengipun menika saking Ibu Diniati. Sugeng dalu Dimas, sugeng dalu Nama Praja. Derek nyekar sinom setunggal podo. Monggo kula aturaken medalipun.
2: Sugeng dalu Dimas Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng.
2: Eyang dene badhe nderek nyekar sinom tumuruning setunggal podo. Yang saya urnikor adi batuk-batuk

0: Aten Mas Kiman, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Darmoyo. Tasing keng kepareng rawuh wonten ing studio kula aturaken, monggo panjenenganipun Pak Parsono sugeng dalu, Pak Par.
0: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun, monggo paring menapa.
0: Badhe nyekar kinanti Mas Sugiman.
1: Kinanti
0: lajengaken Mangayu bagyo ambal waso kaping 270 dosa Raja Yogyakarta Hadiningrat ingkang rika semanten 7 Oktober 1756 sak menika 7 Oktober 2016.
1: Ngaten, inggih, monggo.

0: Mekaten Mas Sugiman.
1: Inggih.
0: Sekar kinanti menika badhe kula kinaken nyanipun Bapak Heri Sarjono.
1: Inggih.
0: Wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Ugi Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gede Caturharjo Sleman. Bapak Suyadi, Ibu Siti Fatimah wonten ing Menulis Sumbersari Moyudan Sleman. Lan Bapak Edi Trianto wonten ing Sleman Permikalih Pangungan Tridadi Sleman. Mekaten matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun monggo sugeng dalu kepareng rawuh menika Ibu Wagianti. Monggo kula aturaken medalipun, monggo.
2: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana. Ugi Mas Ugiman Dwinur Seto. Kula badhe nderek nyekar asmarandana kalih padha.
1: Nggih.

angakeh no panggawe bese. Luas maniseng boso pasukining tambung bunga kang podo miarso kekulangan ing nolo siang lan ratri.

0: makaten Rama Sugiman
1: nggih
0: Sekar Mijil ingkang saged kula aturaken wonten kirang nanepatipun nyuwun pangapunten.
1: Injih.
0: Matur nuwun.
1: Injih, matur nuwun rawuhipun Ibu Warsi nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran mocopat wonten ing dalu menika. Selajengipun monggo Pak Jemangin saking Giri Mulya kulon praga monggo.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas tumunggung Praja Swasana.
1: Injih.
2: Sugeng dalu seta. Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngregengaken mocopatan kula badhe latihan sinom parijodo kalih padha laras sindrut.

0: Matur nuwun Mas Sugiman, wedalipun mbok pilih wonten lepatipun nyuwunaken pangapunten. Bang badhe atur salam kasugengan inggih wonten sanesipun Ibu Dwi Jo wonten ing Karangmojo. Bapak El Prajero wonten ing Jatimulyo, Bapak Bartiman, Bapak Turbus, Bapak Kanto, Dimas Jumino, Dimas Sukir, Dimas Sutari, Dimas Sumarno. Lan ugi anak kula Muhammad Sanubari wonten ing Perembulan Galur Kulon Progo. Matur nuwun salam budaya.
1: Lestari budayaku.
2: Matur nuwun rawuhipun. Pak Jemangin ya.
1: Nggih.
2: Salajengipun menika Pak Iskandar wonten ing Wedi Klaten.
1: Nggih,
2: monggo-monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Kula pun Iskandar suwan ngersanipun minangipun Romo KMT Projo Swasono salah satu warga. Salam kesehatan Romo.
1: Matur nuwun.
3: Ugi Kang Mas Binur Sito ing studio Jalasan Kru. Kula badhe derek nyekar sinom tunggal foto lajeng kalih foto sekar pangkur
1: di
3: badhe kula awiti ning sadrengipun badhe nderek salam dhateng ngersanipun Bu Dwijo ing Karangmojo Mas Poyo ing Wedi lajeng ibu-ibu yang Tunggul Timur Semanu penyanyi pun Roko Mas Suhinur Seto okay. Roko Mas saking baru pudur menikah sembah disini ya. Lajeng Mekaten Rumiyin.
1: Nggih.
3: Kula awiti saking Sekar Bangkur. Walanda Bali ngraboso.

muning kekayoniro udang manu ipun dewanya Bathara Salya ngawruhono wong anom ojo lali aksara padha jayanya kalih wage nggih dina wage papat urip niki

0: ing kekayoniro gagak manukipun Bathara Wisnu Dewanya ngawruhana wong anom aja lali aksara mangka kata matur nuwun kakenton kagem guru ijo ibu Wagianti Rama Kasyana ing Blawen saha kagem Ibu Sri Utami mekaten matur nuwun lepat nyuwun pangapunten.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werdo
2: wonten
1: mejing nggih.
2: Mejing Wetan,
1: mejing Wetan nggih monggo. Inggih, ingkang saking dalem menawi tasih monggo kula aturaken sugeng dalu maca patan. Halo. Halo sugeng dalu. Inggih monggo saged pun nambali nggih wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Tasih kula cawisaken ingkang kepareng menapa rawuh wonten ing giaran maca patan dalu menika. Ugi kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio monggo Pak Darmoyo monggo.
3: Nggih Mas Kiman bareng badhe ngaturaken pupuh gambuh.
1: Gambuh nggih. Monggo monggo.
3: Rinenggo sekar gambuh

0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Mas Samijo nggih. Sampun kelatraken sedaya ingkang paring kinten wonten ing dalu menika nggih. Matur nuwun rawuhipun. Tasih wonten wedal, ibu menawi ingkang saking dalem tasih kepareng rawuh monggo tasih kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih tunggal songo. Nggih. Nggih, ketinggalipun sampun kula traken sedaya menika Rama.
2: Nggih,
1: monggo.
2: Nggih, dados ngaten sedasa budaya tanggal 7 Oktober.
1: Nggih.
2: Menika mujudaken ambal warsanipun Kota Yogyakarta.
1: Nggih.
2: Yen Kabupaten Sleman menika nggadahi sesanti Sleman Sembada, Bantul Praja Taman Sari, Gunung Kidul Handayani, Kulon Progo Binangun, yen kota menika berhati nyaman.
1: Nggih.
2: Bersih, sehat, indah dan nyaman. Nah, menika dipun wiwiti nalikanipun ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ingkang sepisan menika saksampunipun berjanjen giyanti tahun 1750 gangsal lajeng tahun 1756 jumeneng noto nggih menika. Nah dipun wonteni sengkalanipun dwi naga rasa tunggal. Dwi menika kalih naga dwi naga 6 naga lajeng dwi naga rasa menika 8 tunggal setunggal.
1: Nggih.
2: Menika taun Jawi taun B. Menika dipun tengeri kanthi yen wonten salebeting kraton wonten ing regol kemagangan menika wonten tetenger sawer cacahipun kalih
1: nggih
2: apuletan buntutipun menika
1: nggih
2: menika kangge kangge tengoro nalikanipun ngersa dalem jumeneng jumeneng noto lan menika mlebetipun wonten ing saklebeting kedaton menika pas tanggal 7 Oktober saderengipun menika mesanggrah wonten ing pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping menika nggih ngentosi anggenipun yasa kraton Ngayogyakarta menika. Pas tanggal 7 menika sampun rampung lajeng boyongan saking Ambar Ketawang dateng kraton. Dateng kraton menika. Nalika semanten jeng dawuh dateng kawula Ngayogyakarta. Kawula Ngayogyakarta kedah nyawiji greget sengguh lan ora mingkuh. Deksipun nyawiji menika manunggaling kawula lan Gusti. Antawisipun kawula Ngayogyakarta kalian ingkang jumeneng nata ngersa dalem. Greget menika semangat. Semangatipun kawula Ngayogyakarta kangge ambangun negari Ngayogyakarta. Adiningrat lajeng nyawiji greget sengguh sengguh menika Bahasa Indonesia ini pun harga diri.
1: Nggih.
2: Menika dipun dawuhaken supados kawula Ngayogyakarta menika nggadahi harga diri ini pun menika. Lajeng ora mingkuh menika ora lirwa kalian menapa ing sampun dipun sanggemi. Kados yen sampun wonten dawuh kedah dipun tindakaken mboten kepareng lirwa. Nggih, bahasa Indonesia pun tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Menika sesantinipun kawula Ngayogyakarta nalika semanten lan sekawan tembung nyawiji greget sengguh ora mingkuh menika dipun dawuhaken dumugi sak menika. Lan ugi sesanti menika saged dipun tindakaken.
1: Nggih.
2: Dhateng sedaya kemawon. Awakipun piyambak minangka kawula menika ugi saged nindakaken menika wonten ing lingkungan menapa kemawon. Awake dhewe wonten ing pemerintahan saged, wonten ing tingkat nginggil ngantos dumugi tingkat andhap keporo malah wonten ing kulawarga menika ugi saged kanthi sesanti nyawiji greget sengguh ora mengko. Kados ingkang pun sekaraken anu Mas Samijo menika wau.
1: Inggih.
2: Nggih, sak petawis menika wekdalipun tasih sak
1: inggih.
2: Sa anu nggih, Mas.
1: Tembang bali inggih.
2: Napa sing dereng ditembangke niki wau gambo sampun pangkur. Nggih. Kalih padha kemawon.
1: Inggih.

jangkep kalih atus pitung doso taun Ngayuk Yogyakarta dining rat

Sekar panutup sampun kabiyarsa. Mung kasih pepanggian panjenengan sedaya kula wonten ing giaran maca patan ning dalu menika. Temtu kemawoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seni budaya Jawi, mliginipun seni tembang mocopat. Ing busana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran mocopatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jokarto Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jokarto Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih, mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending gati podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih, katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Berempat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya. Kalau sampun dikatakan wonten ing kiyaran babagan etika bejian badhe agama Islam, rumah tangga yang kokoh dan harmonis ingkang sampun kandharaken dening panjenenganipun Ustaz Subagio SAG MSI. Sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan wonten ing kiyaran gending-gending soran lan wonten ing wekdal menika katerakan gending babar layar pelok 5. Sutresno budaya. Sugeng ijang lan sugeng midhangetaken.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.